0: Oh, det er stinket, ikke?
1: Hva ser jeg, hva er det nå?
2: Å, nå er det så mis! La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la. Åh, han møten! Rødt meg at du ikke russer! Ikke vil gi rånående, jeg bønner de bøy, og ta henne med kots! Med karnaval even dansen, springen, zuipen, en ik ne zot!
4: Och jong, trek dan.

life begin. Åh, ja, var det. Åh, sånne skønne hastakiksen. Åh, med kostymbyggen, altså skikk det tattes. Åh, ja, var det. Åh, ja, ja, ja. Åh, sitt i seg for mat. Åh, greier det støven av.